ene look, inte köra på säcken med ene look, nu henne på ratten har ene look, jag har ene look, ta ene look, passer på min mamma har ene look, inte köra på säcken med ene look, nu henne på ratten har ene look.

Daniel Kvammen var inom här I tidigmorgon. Du förtjänar en som mig. Sang han. Den första färska låten som jag satte in på spellistan var denna vecka kommer från duon Pikekyss som består av Alma Mathea Huseby och Helene Daves från Oslo. Och låten den heter Ring mig när du kommer hem.

It is the som sing hanging around you och unge Ferrari sang om en balkong för det är I tidlig morgon och klocka den har jo tickat sig fram den till 6:12. Och så tillbaka till den nya låta som är på listan vår. Bandet The Impossible Green från Trondheim. Är inspirerat av 70-tals rock både I klär och I musikstil och det är också en del av Åge Alexandersens nya bandprojekt Svarttrosten. I låta som är listad tar de väl ja ett litet uppgör med vår kämpestora nabo I väst, Farewell America.

0: Låten är från 1985 och det var Fergal Sharkey och Maria McKee med låta A Good Heart. Klockan den blir det 6:07 denna tisdags morgon. In i studio är Oda André Oppheimsbakken kommer och vi ska få oss en nyhetsöversikt nu.
1: Politiet i Tromsø leter i sentrum efter en person som ska ha truet en tillfällig förbipasserande med kniv. Kvinnan som blev truet blev inte fysiskt skadad. Hon sökte tillflykt i en hotellreception, det säger Eirik Skiling, operationsleder i Tromspolitiet. Händelsen skedde utan föranledning ifølge ham och politiet är i centrum med flera patruller. Det kommer näppe særlig med penger til forsvarsboliger i statsbudsjettet, det sier ordfører i Målselv, Høyres Martin Nymo. Dermed har både han og ordføreren i nabokommunen Bardu, Senterpartiets Toralf Heimdal, lave forventninger til budsjettet. I morgen legges statsbudsjettet fram, og i Bardu og Målselv er mangelen på forsvarsboliger en stor utfordring.
2: Jeg har heller ikke noen forventning om det kommer nå i budsjettet nå. Jeg tror nok at vi må forvente at ting er på gang, men dessverre så vil det ta litt for lang tid, og behovet er stort. Veldig mange forsvarsansatte og, som jobber i forsvarssektoren generelt, som ikke får seg plass å bo, og da tar de seg ikke jobb, eller vel å pendle.
1: Det sa ordfører i Målselv, Martin Nymo. Rettssaken mot Tommy Olsen fra Tromsø starter på Rådås i Hellas i dag. Olsen er tiltalt for menneskesmugling og for å ha opprettet en kriminell organisasjon. Selv mener Olsen at han bare har avdekket at gresk kystvakt bryter menneskerettighetene, og at de hindrer båtflyktninger å søke asyl på europeisk jord. Olsen er ikke selv til stede i Hellas. Rettssaken skjer altså selv om Hålogaland lagmannsrett sa nei til utlevering av Tommy Olsen.

Gabrielle låta Rise i morgonsändningen till NRK Troms. En riktigt god tisdagsmorgon önskas till de som har fått på radioen. Vi har akkurat bicka 6:30 på klockan. Vi har kommit oss till 6 oktober. Vi ska kika lite på någon temperatur och mål klockan 6 i morgonst i Narvik. Där var det 8 grader, Andenes 8, Harstad Bardufoss 7,

0: Låta heter Sitting Down Here. Vi ska ta dagens avisrunda och vi startar i Nordlys. Kvinnenätverket mig hedra mot engagemang och inspiration med historiska priser igår. Ida Maria Grape från Brickchef för Polar Pioneer och nästledare i Hundfisker tog emot engagemangprisen på vägna av nätverksorganisation för kvinnliga fiskare. 29-åringen började i näringen för 6 år sedan och satte pris på mig initiativet. Det är fint att ha sådana arenor och vinna en pris med så många andra dyktiga nominerade är väldigt inspirerande. Jag känner att arbetet vi har lagt ner blir anerkänt. Det är en otroligt god känsla. Samtidigt förpliktar det. Det är väldigt motiverande för att fortsätta vidare, säger Hotell Avisa. Så ska vi till Nye Troms. Målselvingen Ingmund Rørslett deltog lørdag i verdensmesterskapet i havregrøt. Han var en av 30 deltagare från 14 olika land. Arrangementet blev avholdt i den lilla landsbyen Carbridge i det skotska höjlandet. Första del av konkurrensen blev delt in i 6 heat där 5 deltagare tog sig vidare till en avgörande finale. Och själv om Rørslett inte nådde helt dit kan han med god grund säga sig förnöjd. Jag fick rå skål på den alternativa rätten själv om det inte blev pallplats. Omtalen från chefsdomaren var att detta är restaurangmat. Nye Troms blev nysgjerrig på vad som ligger bak och kunde laga havregröt i världsklasse. Och förklaringen till Rørslett är att han i löpet av sina 40 år som flygmekaniker på Bardufoss lufthavn har dragit med sig nyttiga erfarenheter. Så skal vi til framtid i nord. Etter flere 10 år med planer nærmer det nye kraftverket i Rotsynset oppstart. Nå er en viktig milepæl nådd. Det er snart klart for de første testene. Etter å ha vært på planene i flere 10 år begynner kraftverket i Rotsynset å bli en realitet. Det er veldig artig. I dag er det mye action der oppe, fortalte prosjektleder og grunneier Pål Pettersen da han viste framtid i nord det nye anlegget. Etter planen skal nedre tverrelva kraftverk stå ferdig mot slutten av året. Deretter skal anlegget testes før det etter planen settes i ordinær drift sommeren 2027. Så skal det bli litt sport. Trener Jørgen Vik har justert treningen for å få fart på et T-lag med mange nye spillere.
1: Det vi har gjort er å ha litt lengre trening innimellom, spille enda mer 11 mot 11 og sånn for å sette jobbe enda mer med relasjoner og prinsipper.
0: Mer fra TIL-treneren får du høre straks.

0: Peter Gabriel, låten den heter Sledgehammer och den fick du i morgonsändningen till NRK Troms. Jag heter Christer, Jon skulle önska dig en god morgon. Vi har kommit oss till tisdag och det är 6 oktober. Bardu-ordförare Toralf Heimdal tror inte försvarsministern håller ord om att få på plats boliga för försvarsansatte i kommunen. Heller inte Målselv-ordförare Martin Nymo har tro på upplöftandes bolignyheter i regeringens förslag till statsbudget. Det haste med att få på plats boliga, säger Heimdal.
1: Ja, det allra viktigaste för oss det är att kunna ta emot personell här. Sån att vi får byggt boliger. Det förväntar jag blir finansierat i statsbudgetet. Men jag har dessvärre inte särskilt stor tro på att det kommer till att bli en del av statsbudgetet för 2027.
2: Vad som får dig att tro det?
1: Nej, jag har sett så många gånger på att det lovas och att nu ska vi komma igång. Och så när det kommer till statsbudgetet så är det väldigt, väldigt lite konkret.
3: Sier ordføreren i forsvarskommunen Bardu i Troms, Senterpartiets Toralf Heimdal. Han viser til at forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet i april varslet at det jobbes med å få på plass boliger for forsvarsansatte på Setermoen leid, og har altså liten tro på at dette ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett som legges frem i morgen. Men Heimdal mener det haster.
1: Vi kan inte ha ett pendlerförsvar med gästarbetare som kommer och är här en liten kort period och så får de söröver igen. Det skapar inte varken ett operativt ämne eller totalförsvar.
3: Boligmangelen bland försvarsansatte i både Bardu och nabokommun Målselv är stor, något Heimdal flera gånger har lyftat fram som ett problem där som försvarsansatte ska bli värende över tid. Heller ikke Høyres Martin Nymo, ordfører i Målselv, har tro på at det ligger inne noen hyggelig lesning merket forsvarsbolig i statsbudsjettet.
4: Jeg har heller ikke noen forventning om at det kommer noe i budsjettet nå. Jeg tror nok at vi må forvente at ting er på gang, men dessverre så vil det ta litt lang tid, og behovet er stort. Veldig mange forsvarsansatte og, som jobber i forsvarssektoren generelt, som ikke får seg plass å bo, og da tar de seg jobb eller vel å pendle.
3: Befalets fellesorganisasjon mener utfordringen med forsvarsboliger i Indre Troms er en kritisk flaskehals for å beholde og rekruttere personell. Hovedtillitsvalgt i Hæren, Rune Isvik, støtte de to ordførerne sin bekymring for et labert statsbudsjett.
5: Åpenbart, ja. Vi har vært på bristepunktet lenge, og det har kommet litt det siste, men på sikt så ser vi at vi er nok der fortsatt, så det må bygges mer, og det er jo ikke bare i Troms, det er jo i Troms og Finnmark også.
3: På Setermoen har Hæren signalisert et behov for 350 såkalte kvarter, eller boliger, til forsvarsansatte.
1: Og så vet vi at man er i gang med oppbygging av den fjerde mekaniserte bataljonen som heter Nordrehov bataljon. Og når det personellet kommer, da må det være klart. De kan ikke bo inne på gamle nedlagte kaserner eller sånn som de har blitt tilbudt de siste årene. Men det må komme nå, for at boliger må på plass før vi kan få personell hit som skal trives og skal bygge forsvarsevne fremover.
0: Det sa Bardu-ordfører Toralf Heimdal. NRK har kontaktet Forsvarsdepartementet for kommentar, men ikke fått svar. Reporter i denne saken var Erik Hinsveen.

0: en sång som finns, sang Odd Nordstoga. Och Oda kommer in i studio för att ge oss en nyhetsoversikt.
1: Vi starter i Hellas, där rättssaken mot Tommy Olsen från Tromsø starter idag på Rådås. Olsen är tilltalt för menneskesmugling och för ha upprättat en kriminell organisation. Selv menar Olsen att han bara har avdäckt att gresk kystvakt bryter mänskligheterna och att de hindrar båtflyktingar att söka asyl på europeisk jord. Olsen är inte själv till stede i Hellas. Hålogaland lagmansrätt sa nej till att utlevera ham till greske myndigheter. Nærmere 3000 garn og teiner og 66 kilometer med tau er hentet opp fra havbunnen denne høsten. Fiskeridirektoratets årlige ryddetokt har fulgt kysten fra Stad til Øst-Finnmark, med en avstikker nordover til fiskefeltene i havet nærmere Svalbard. Seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet har vært toktleder. Han sier at fiskerne melder fram det allermeste utstyr som går tapt på havet, fordi de totalt sett finner lite som ikke er meldt tapt. Det viser at fiskerne har tillit til systemet, mener Langedal, og fiskerne de risikerer ingen sanksjoner ved å melde fra om tap. Mer om dette kan du lese på NRK.no Troms og Finnmark.
2: Det var så trygt, men nu er alt stygt. Brudde.

0: som gick väldigt pent på ski. Han är på omslaget här. Den kommer ut 7 oktober. Det är en chans I Gyldal var Harviken och Nortegård och Ulvang ska prata och så är en bok om som heter Från Blåbærmyr till Gjemselund. Historien om fotbollbaner och fotboll I Hedmark Oppland. Jag skulle egentligen skriva förra år så blev det 220 sidor.
1: Men för den är ganska smal fotbollbaner I vad sa du?
0: Hedmark Oppland. Men det är fotbollshistoria I två stora fylker och det är större än fotbollsnationen Nederland.
1: Wow.
0: Så området är Hedmark Oppland ganska stort men det är bok som är folk där. Men Ståle Solbakken är med här. Blant annet har hørt om han.
1: Ja, ja,
0: så han det er alle banene, altså historikk og så masse saker, men den skiboka den har jeg tenkt på I mange år, for det finnes ikke noen bok om skiteknisk historie.
1: Det en nydelig bilde på forsiden.
0: Det fra 1969 nede I Mellom-Europa, han går pent, det gikk så pent på ski at folk begynte å grine.
1: Og det det veldig pent.
0: Og kjekk mann også, ser du det?
1: Nydelig type, ja. Og knallblå himmel bak.
0: Så det skikkelig fint, og jeg så det bildet her I 1988, da jeg jobbet som sivillærer på ski med Holmenkollen, tenkte jeg, det her må være omslag på bok jeg skal skrive. Det så jeg 1988. Jeg fant det bladet tok jeg vare på, har tatt vare på da, I 38 år og nå det omslag på en bok.
1: Har han den måten å gå på ski inspirert hvordan du går på ski også?
0: Vi prøvde å etterligne men han gikk veldig åtrert overdrevet så vi har prøvd å tulle det finnes faktisk en film med bror min Lars og en som heter Jon Våren hvor vi går sånn som Harviken I 1977 cirka men det var ikke effektivt for vi gikk ikke så overdrevet som han nesten tuppen nesten så.
1: Det fascinerende dette kan du google folkens og se klipp antageligvis av men hva prosjektet nå ikke sant? For nå du fortalte du startet dagen med å skrive hva neste prosjekt
0: jeg lager en
1: nå?
0: Bok på bestilling fra John Deere om folk som sitter I høgstmaskin I skogen tømmerhøggere, og det gjør jeg nå og jobber for å bli ferdig så den kan komme ut til 11. desember.
1: Men reiser du da litt rundt og snakker med noen som sitter...
0: I går snakket jeg med 3 gamle tømmerhøggere jeg har vært rundt og pratet med alle, men jeg ringer de I tillegg og det mye typer, vet du, det her karer som har jobbet I skogen I 80 år, blant annet det som heter Olening Fagerås som har jobbet I skogen fra han var 7 år og nå han 87 år. Det morsomme typer altså karakterer som sitter og betjener store maskiner. Jeg har begynt med buesag og øks og berkespa, og nå sitter de I maskinen til 6 millioner og kjører tømmer.
1: Altså, det bare en ting å si da. Vi sier velkommen tilbake til deg, Tor Gottas, for dette her vil vi høre mer om.
0: Ja.
1: Vi
0: gjør
1: det
0: med det tempo du holder oppe, så ses vi cirka annen måned da.
2: Ja, bra. Ja.
1: Takk for at du kom hit I 9-timen I dag.
2: Takk.

0: Ja, hejsan, välkommen till Dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger i hagen. Och jag lurer på vad jag ska företa mig nå.
1: Är det sant?
0: Ja. Grävling har alltså sett runt omkring i nabolaget i flera år, men det är alltså första gången jag ser unger eller kvalper, valper som grävlingungarna kallas det.
1: Grävlingvalpar.
0: Ja. Jag har vuxit upp med grävling, vill jag säga, inte som sådan att jag adopterat till en grävlingfamilj, men det bodde grävling i närheten till garn där jag vuxit upp. Det var inte byn, det var på landet. Men nu bor jag mitt i byn, vill jag säga. Men på Svartlamån då, som är kanske ett lite stycke Trondheim som är en slags lite sån grön oas i byn. Mycket fruktträd, bärbuskar, hager, stier, husräcker och bodräcker om en annan och en del öppna krypkällare. Hvor både katter og grävlingar trives.
1: Är det där de trives?
0: Ja, bland annat. Men alltså grävlingen är nog lite flexibel, är skönt. De kan ju bygga nå enorma hi som kan finnas i flera hundra år. Där ja, där upp många grävlingar kan.
2: Jag har ju ännu inte sett grävling, så jag syns det är ett jättespännande svett.
0: Det är sant. Ja. Det ligger faktiskt en liten statistik ute i den anledningen. Det som vill påverka grävlingstatistiken här.
1: Så jag har aldrig sett grävling i så närme bykärn.
0: Nej. Nej då, men de finns ja. Och de är nog inte långt undan där du bor heller, Sven.
1: Inte si det.
0: Men frågan är, vad gör jag? Vad ska jag göra då? Jag har grävlingvalpar i hagen.
1: Finns det några officiella råd?
0: Ja, det gör ju det. Ingenting. Det är egentligen det internet sin konklusion är. Låt dem vara i fred. De kommer att förlata hiet till hösten. Så inte tätta att fluktrutor, inte tätta så att de inte kommer sig ut. Låt dem bara få vara och så kommer de att föra vidare och kanske etablera sig en annan plats. Men jag tror nog kanske att en grävling är kommit för att bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Är det kanske så att de är väldigt huska väldigt gott också? Det här lärde de du har nämligen, så tänkte kanske grävlingarna likens.
0: Ja, alltså de har nog sina territorier, men de är också väldigt sociala typer. Så det är inte nödvändigtvis något sånt att det är någon, de kan nog, grävlingarna kan nog krangla om ett territorium.
2: Oh.
0: Men i mellomtiden, så jag inte ska företa mig någonting, så kan oss ju kosa oss med lite grävlingfakta. För exempel parring, grävlingparring. När tror du att grävlingen parar sig?
2: Hvis du har unga nu... Hur länge är de, skulle du säga, svanger?
1: 10 uker, då säger jag mars.
2: Ja, når, akkurat när snön har gått.
0: Ja, de parer sig om våren. Ja. Sånn som många andra dyr.
1: Tack.
0: Men graviditeten stoppar upp på ett väldigt tidigt tidspunkt om sommaren. Graviditeten går nästan i en slags dvale. Så sker det ingenting hela sommaren. Hösten går, vintern kör, grävlingen går i hi och ligger helt rolig i hiet sitt utan att äta någonting.
1: Mens den är gravid?
0: Ja. Och så, i juletider, då är det akkurat som graviditeten slutar att slumra. Då sätter graviditeten igång att det är juletider. Och grävlingen föder kvalper i februari. Och ja, det heter ju grävlingkvalper som är stadig. Och det är alltså dessa små här som tuschlar runt på plänen och terrassen min nu. Och jag har ändå inte sett dig brunskogssnegle. För de är ju väldigt glada i dem.
2: Oh, ja.
0: Och meitemark såklart, men sneglar är de älskar.
2: Är det någon minus med grävlingarna då? Så han Sven överhuvudet inte vill ha dem närt, tänkte jag.
0: Han tänker säkert på den eldgamla myten om att de bits och benen knäck.
1: Ja, att de kan låsa käven, det är det jag är mest rädd för.
0: Det gör det. Det är bara tull. Oh, ja. Det där är faktiskt som medeltidsmyte från den gången de drev och jaktade grävling med sån klappjakt och spa och grejer.
1: Okay. Så de bit inte.
0: Nej.
1: Ja, bit för bit är det bara.
0: De är ju livrädda oss. Så hvis du kör där och kör med en lite sörlandsuttryck som är mild som en vårvind, så kör grävling till fuck shit, är sick. Sias pratade om nabor idag. Är grävlingen en social nabo, tror jag?
1: Det tror jag inte.
2: Nej, inte för sån är så rädd eller så.
1: Sky typen.
0: Ja. De är rädda oss, ja. Men sina egna 10-15 grävlingar kan bo i samma hi. Dela samma hi.
1: Oj.
0: Och vet du när grävlingtimmen är?
2: Mellan 6 och 7.
0: På morgonen?
2: Jag tänkte egentligen.
1: Ja, det är natta. Jag syns
0: det är ju den tiden de är mest aktiv.
2: Ja, ja.
0: Det är grävlingtimmen.
1: Ja. Midnight.
0: Fra midnatt til ett.
1: Ja.
2: Jeg tipper, ok, ja nei, ja, en morgen, ja.
0: Nei, det er kanskje jeg godkjent. Det er fra 2:30 til 3:30 på natta.
1: På natta?
0: Ja. Og hva er grevling på latin?
1: Grevlingo.
2: Ja. Grevlingkass.
0: Meles. Har du grevling i hagen, har du grevling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistikk i appen nå. Takk for i dag. Lykke til videre. Ja, altså her kommer den så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å ha masa.
2: Og gjett om. Mhm.

0: det blev bara full rocka stämning I studio. Vi hörte AC/DC här med Back in Black. Vi närmar oss slutet nog en gång av en eftermiddagssändning. Den har varit innehållsrik. Vi har snackat om allt från ny sportchef I Thiel till en dokumentär om utanförskap och våld och hur man kan snu på egentligen livet bara med lite hjälp. Det är gott att ha familj. Vi har också mintra på att det är snart tiden inne för att få på vinterdäck va.
1: Ja, både Statens Vegvesen passer på å oppfordre oss til å bytte nå snart, særlig fordi det ventet snø I lavlandet fra natt til torsdag.
0: Ja.
1: Så det fryser på snart.
0: Det fryser på snart. Kommunestafetten har vi også vært innom, da var vi innom Berlevåg. Alt det her, det kan du spole deg tilbake og høre igjen I NRK radioappen. Vi gjør oss klare for å runde av, og det gjør vi med Eva Velskram og Holmheim. Irmelin og Matteo, vi takker for laget.
1: Ha det.
0: Ha det.